döndərib üzünü, üzümdən nədən? Mənə gözəlliyin ismətin idi. Baş alıb yollara demədin mi sən? Bu həyat mənimlə qismətin idi. Gedirsən dalınca çiçəklər solur, ürəyim dərdini döyünməkdədir. Gözlərim qamaşır, gözlərim dolur, uzaqlar özünə öyünməkdədir. Bilirəm sözündən dönməyəcəksən, uzaqda bir məclis səni gözləyir. Hələ sən getmədən, sevgin bitmədən, ürəyim yanında səni özləyir. Darıxır əllərim yenə əlivə, nə olar, ay zalım yapış əlimdən. Bilmirəm fələkdən incidin yoxsa, sənə nəğmə deyən şirin dinimdən.

Bu akşam deyəsən küləklər səni bir toy məclisinə yetirəcəklər. Yağışın damcısı, quşların səsi şeirimi yarıda bitirəcəklər.

8 yaşı. Eşkin ümitsizliği. Her damlayan gözyaşı. Qəlbimin sənsizliyi. Otağımda ətirin. Güldanımda çiçəyin. Yalnız yox olan sənsən. Bir səma yuxusunda. Ayrılıq qorxusunda. Gəlmə yuxularıma.